0: Жарығым, қандайсың? Қай жақтасың?
1: Жақшы, жақшы. Көлдемін.
0: Ауа райы қандай?
1: Ой, 40 градусқа жетті. Асілер жақтачы?
0: 102 тауыз.
1: Қандайша? Алғайда екен.
0: Манас радиосының жиштығында. Манас радиосы.
1: Ешікте жай.

0: аггортиссимасагут ила чекуслуа ми ориутат анисеккитсуссаангиннатсигит писниарфиссуар наасааллута фискистангит ила ати атерси ма атерсиқарлуарта атерсила сингиттуни ооритаак нугунниарсаалугит тас нугуппут аннисингитагу уум анилератта пусситаанна тамаққеққиннаами сиссернеқарами аттаа тамаа тархарсуум мисиссерлугу тас инунник анни синиссарпимма аннилаангати ила нуна таарм матоққасугам уссууслаанни тас нитнуннеру ортаалвиарсим матоққасугмат инунни маатиллини тилли соралут ималун тассими
1: имаасуни
0: қимаасуни илуатситсиниартоқарсералу таамааллут мисиссерпаати тас тиакусуа киями такорнариарпагут ассиин сорлпра иққарсаатигалу писуттақаттаарпугут меққаллут ассиингиттун такорнариарлу сорлу иллу қанганитсат қанганитсан такорнариарлута таулаам пратислаавами аама такорнариарпагу тамакко қанганисаассиннаасу тамааса тамаасаангиккилуаксиа амерланерат таава ассу такорнариаккуун нуаннерп инуиллаарми илуссиарнерторуйууллутиги ассорсуа инуссиарнертарпут
1: митта мария тиакуслуаккия нуната қану исиккоқ
0: тэсэ нуна аннерториоруйссуум тиакуслуаккия исиисартаарми соорл нарсаатиниллу қорсу палуттуниллу ассиингиттун соорнами нунааннарпеқарпу таавалу орпилиассат аннерториоруйссуарма орпилиасаар портусориоруйссуарма тааккуа ассу туппиннарпу соорнун танмаркими тагисарпу орпиит кисиан орпиппассу кисиан аннерториоруйссуугами нунаруйоруйссууллу
1: инуттаани оқалоқатеқарпис
0: инуттаани манна тастаан саккутоо иман таавалу нерниартарфинни соорними тианерат тамак оқалоқатигисарпагу таавалу аама нуаннеқутигисарпаа ақагуани соорл иллуарфимна апиккаангамитсигу инусиарнсаарфигалу таккутаарторлута эқитаарлут писарпаатигут иманна аннертинерусми оқалоқатеқангилагу тиакуссуа киамиссиннарлута таава истригимут вииниммукарпугу тэсэн сунафа уффарниарлуталу иккорсиниалератта ила тамакку атортерсаавути пигингиннамикки соорними уффарфеқарлаар ниллертуннаал кисэн тас вииниппигатта аллу пингилеқ уффарнерсуа таа тассаниккатта тассаниллута иллоқарфилиарпугут вииниммут такорнариарлута аам такорнариагасса аам кусанарторуйссуугам ила иллерпассуақарфи ангисоруйссуугам таавалу каасариқарфиусималлуни иллорсуарсуит тас такорнариарпагу тассани уллумар вииниммиппугу тассанериарлута ункарнилиартуссаагалуаратта таа иукслаавиамут ингерланиарлута аалиангииннератта виинними нериниартарфилиарпугу ааси таакку аннерангуагу атиллу илисарнаатингуагу атиллугит нериниартарф кусанарторую таа таққамунга илуму исингилу кисиан тас сила таатугаанип имангила силатерпиан кисиан эққиссивиллута эққиссил тассани нерибугут меққаллу нерисагу аама мамарлутик алуто алуторутиллутааси таакку аннераагу аториаратсик таа ақагуани тасса иукуслаавиама ингерлаарпугут иукуслаавиамут аама исилернерпут қуянартортақарпу уна пуссерпут қанганисангуугами портулаартут қаққаппортулаарту исаппирсимагамми ат процентти қумбуингерлаарлу тас униппуу тас маккулуси кингунитсин пилерпассуит уангааниллаккама
1: тама ингерлаққин аюлерлута
0: ингерлаққин аюлерлута таа аниллаккама тамак пили иллуатитиккак ила ассинни талинни имаалиарлу иллуарати таа кингуппорсорлута аммукарпуу арриттуаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққаққ mammida italiakkorla jugoslaviam iserput jugoslaviam iseratta lupjanamut lupjanamit tassani unneqqarput aamma tassan tupinnartin takugatta nalunguartarfeqarami nalutarf iman nalutarfiun kisian nalung inui taarm nalunguarfi isinnaasa tassan nalunguarfimmi eqqaluruyussuarni eqqaluqqarami akornan tass naluttu akongani
1: tamak
0: eqqalu
1: nalupisi
0: wa nalun nalugama ilakka ilaknaluppu taa aqaguani kuitatugan ingerlaarpugut ingerlaarpugut sissamu sissarpiarpiarpiam periaratta tassungal pillitaama аллартитаат таатаассима силстартерия пуссип ассерорами наатасқани тиуссугут аперсугалуаратми уули на икиарнеқарсиннаангилу тискисианими тассаниппу уллумарл сиссакиллерпиарпиани туперлута таа қанилиаллата тасса налунгуарсиннааллута таксе утерпу таанна имааттуа аллартитаамиу қангани қангатут ила ассамми имаалиарлугу тас уллаа алларналерут тааманнак тас ингерлаарпугумми ингерлаарпу аваннамму ингерлааратта италиан пигатта триастими уннуериарлута таа соорлу винит тунгаан ингер соор таматтунгу тунгаан италиамми италия тас тассни уутиппилерпу винитимму карта уа эққарсаатиккут ила винития уатаан кисеэ эққарсаатигераак винити таанна сунаагам аам тассани ассортуусилерпуу сунаага унитсиллууппиле аа тас аатсааппаасилерпаасунаарфа винитиппига винития уатаан эққарсаатигиннеруу тассуннаратта
1: тас иллоқарфи иммамиитто
0: иммамиитто су иллоқарфи иммамиитто иллоқарфиттаанингилагут иллоқарфиа уатаани униппугут тассани туперлута таа тассангаани икаартаамми иллоқарфилиартарпугут ассориорюссу алуторнарпоқ меққаллу илагалуи сиуллерм таакуннаратта таакуга нако тагорнариаратта ассигингиттун такусссани уликкаарпоқ маккуа сокенспро ила таан аатусаққарлутиг имааппо икаартарфик сунаф парнааруссивиуссимасо такуарпут икаартарфи тааманна парнааруссивиуссимасо ила соонасими илақутари такугаангамикку қанга парнааруссивиугалларнат таа соонасими қиасунгууллутилло қиааллутил писарсимаам таа таамааллу таана атигитиннеқарпу сокенспро ила соке ила қиасунгунеру қиасунгунерми икаартарфия оқалуффит оқалуффи аам таку тагорнариарпарпут ассиингиттун тагорнариарпугу таа аам уулили уннуккут меққа нерисериарлуги иллоқарфилиарпугу нериарторлута таавал иллоқарфи анникиттуараагами тассуила ангисоруссуугалуар кисеққеққататтунга анникикками анникериарами периарфиссақааннилу такулераллаартиг имаа воодепартит иллоқарфиу илуани микисуаққами аллам периарфиссақангиннами нуаннаарлути қиималлутилла воолиболтерсуатаарт таа аама ангаюлли пингасут илагалугит уанга кисимииллунга натукку атааттани пиили портернаани аамтас виниитимукарпугу аама такорнариақтигалугит ингерлааққтигалугит тас таана иллоқарфи виниити қеқертамиикками тассами аватагинсаатаарми имаагами таамаалиллуни ингерланиартут умиатсиамик оқааннарани тарсартарпут умиатсиатаак такисуйуппут иллуттутаарми қумму калаартууллутик кунтуулиник таасарпаат илааннеринарсертаарми тас таанна налунгисарпут усулумию ернарсерлугу илаанни пигиттунгаами илаанни нипитторолоорлутик ангутит ерлаарт.